0: bring me another beer, mama.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
6: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Sverige resten flocks. Kan ikke leve et liv på gamle min.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Shoulder up.
2: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå.
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: Når du maler huset i år, å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
3: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Shoulder up.
2: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Vågnende drømme kommer I strømme stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne I bukten. Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk. Far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske kjøkken.

Der bort i skyggen, just inntil bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut og tog båden ut ifra strand. Snører og stenger tok vi ombord, synger og seiler langt ut på fjord. Når solen setter

Våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

de mijne, som jij nu vers verstoord.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå.
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
5: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
6: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Politiet frigir boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina I VM-finalen etter ekstraomganger I natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.
1: Politiet frier boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Spania vant 1-0 over Argentina i VM-finalen etter ekstraomganger i natt. Likevel får Argentinas reaksjon på sluttsignalet hard kritikk. Alan Shearer sier på BBC at lagets opptreden var forferdelig, mens Gary Neville på ITV peker på Leandro Paredes usportslige oppførsel. Uroen roet seg raskt, og Spania ble feiret. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
0: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: Det blir piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen I natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frier boliger gradvis etter brannen I Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid I området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så I tur beboerne. Brannen den største I fredstid I Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter I en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen I Krokstadelva I Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra I en krevende tid. Auksjonen starter I morgen klokken 12 og varer I ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva I helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon I juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Du hører nå på Radio Lyngdal.
1: Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene, slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
2: Pakkus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
4: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
5: Åh, kom igjen nå!
4: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
6: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
7: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Politiet frigir boliger gradvis etter brannen i Krokstadelva. Brannvesenet vurderer sikkerhet, adkomst og arbeid i området før politiet beslutter frigivelse og orienterer kommunen. Kommunen informerer så i tur beboerne. Brannen den største i fredstid i Norge og den verste på over 100 år. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette-Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Det noen typer elbiler som dominerer vraking, det viser tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken. I fjor toppet Nissan listen over vrakede elbiler, fulgt av Tesla og Volkswagen. Utviklingen skyldes at mange elbiler nå nærmer seg en alder der batteriskader og skjulte småskader ofte gjør reparasjon lite lønnsom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge ut, og tog båden ut ifra strand.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.

0: Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Norges fotballforbund vil samle inn penger ved å selge norske landslagseffekter i en nettauksjon. Inntektene skal gå til dem som er rammet av brannen i Krokstadelva i Drammen. Forbundet sier at fellesskapet fra VM skal bidra i en krevende tid. Auksjonen starter i morgen klokken 12 og varer i ett døgn. Kronprins Haakon sa til pressen da han besøkte Krokstadelva i helgen at det nå heldigvis går bedre med kronprinsesse Mette Marits helse. Han sier samtidig at veien til bedring fortsatt er lang. Kronprinsessen gjennomgikk lungetransplantasjon i juni på grunn av alvorlig lungesykdom. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På Haris Bakeri i Lyngdal kan du nå nyte helgepizza hver fredag og lørdag frem til klokka 20.00. Det er påsmørte baguette og dagsferske brød så lenge lagret rekker.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
1: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Du hører nå på Kaffekoppen her på Radio Lyngdal. Lokalt levende i dag. Hverdagen fra 8 til 10.
5: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter den 22. juli, da er det møte klokken 19.30. Taler er Rune Slimestad, det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur, Lyngdal historielag sammen med Auster historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatten I Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august I regi av Lyngdal og Austad historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp I Korsang, der går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør, fredag 24. juli. Møte opp altså I Korsang klokka 17.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbett Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Shelter up

0: Pakhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstad-elva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og buing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei der, velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Det er blitt mandag, mitt navn er Stein Helge Nilsen, og vi skal ha kunngjøring fra dere lagerforeninger og også lokal andakt, og klokka 10.30 over en åpen bibel. Når det gjelder kunngjøringene, så kan vi minne om at dere kan sende inn til oss. Da bruker dere gjerne den dedikerte e-postadressen annonse@radiolyngdal.no. annonse@radiolyngdal.no. Mot et lite gebyr så tar vi det med, egentlig så lenge dere vil, på disse faste tiderne i oppslagstavla her på radioen. Dere kan også ringe til oss på telefon, og så kan vi ta det derifra. Men nå skal vi altså ha dagens kunngjøring som er kommet inn her til radioen. Onsdagsmøtene på Unnland fortsetter. Den 22. juli, da er det møte klokken 19.30. Taler er Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Underland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså jeg gjentar 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp i Korsan, der går båt fra Korsan til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset i Sælør fredag 24. juli. Møte opp altså i Korsan klokka 17.30. Og da skal vi over til denne ukes lokale andakt, og det er under Åpen Himmel-redaksjonen her på radioen som har andaktsansvar denne uka, og vi skal høre Odd Andreasen berette dagens ord. Men aller først litt fin musikk.

God morgen, og det meg Odd B. Andreasen som skal ha andakten denne uka ifra under en åpen himmel. Vi hørte sangen Nærmere deg, min Gud, nærmere deg. Og er det noe vi ønsker alle sammen, det er å holde oss nær til ham, som på alle måter kan gi oss det vi trenger til enhver tid. Hva er det vi skal holde oss nær til? Paulus sier slik i Romerne 10,8. Ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. For hvis du bekjenner med din munn at Jesus er Herre, og tror i ditt hjerte at Gud har oppreist ham fra det døde, skal du bli frelst. Med hjertet tror vi, så vi blir rettferdige for Gud. Med munnen bekjenner vi, så vi blir frelst. Og så er det sånn at vi beveger oss litt av og til litt vekk ifra denne gode kilden som Jesus er. Og så er det godt å vite at han er der og kaller oss tilbake. Og sier at kom nær til meg, du menneskebarn. Kom nær av meg. Er jo en sang som sikkert også du har hørt. Vi er barn i Guds rike. Vi er barn som mennesker og et forhold til noe som er godt. Og av og til så kan det føles litt vanskelig å holde oss nær til Jesus. I en verden der det trekkes til alle kanter, til enhver tid. Og vi må jo innrømme alle at Norge har blitt et land som dessverre beveger seg bort ifra det trygge og det sikre, som Jesus og Guds rike ønsker å være for vårt land. Men nærmere deg med Gud var en sang og som synges, og jeg tror at når du synger den, så er det berørende litt i ditt hjerte. At det er jo det jeg ønsker å være. Jeg ønsker å være nær han. Disiplene, de var fortvila. Når Jesus ikke var der lenger, så visste de ikke hva de skulle gjøre. Hva skal vi gjøre nå? Han er jo ikke nær oss. Og så hadde de glemt nesten alt det Jesus hadde sagt. At han gikk bort for å tilberede et sted. Og han skulle sende noe fantastisk i stedet som kunne berøre alle mennesker i hele verden. Han skulle sende den hellige ånd til oss alle og til disiplene. Og når de var på den øvre sal, og når de opplevde at løftene som Jesus hadde gitt dem, var reelle og sanne, er det kanskje sånn litt med oss òg, at vi kommer i en situasjon og så glemmer vi alle de løftene som Gud har gitt oss. Han har sagt han skal være med oss alle dager, inntil verdens ende. Og så er det sånn at vi kanskje av og til blir veldig teologiske, og skal ha svar på alt. Og så kommer det til stykket, så har vi ikke svar på det meste. Men hold oss nær til han. Hold oss nær til kilden som Jesus er. Da er vi nær Gud? Og jeg håper alle, når vi er der i sammen, rundt kilden, uansett hvilken menighet, og uansett hvor du er, så vil du oppleve at da har vi en enhet. Det er ingenting som skiller oss når vi er nær Jesus. Jeg vet ikke hvordan det er med deg. Det har vært kanskje en god sommer, det har vært en dårlig sommer, men uansett, så er det positivt at vi har noe som å holde oss nær inntil. En sa det slik, uten Jesus så er det ikke håp i mitt liv. Og det er kanskje en sannhet som er helt reell. Uten Jesus, hva har vi da? For min egen del, når jeg må jeg jo si at med Jesus så har jeg alt. Og han som òg fyller alt i alle. Takk, Jesus, det er godt å vite at
Du svikter ikke. Du holder deg nær til oss. Og så hjelper oss Jesus at vi aldri slipper tak i deg. At vi alltid holder oss nær til deg. Og inn til deg. Velsign denne resten av denne mandagen. I ditt navn vi ber. Amen. Fader vår, du som er i himmelen. Hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglig brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, i evighet. Amen. Herren velsign deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Denne vega skal jeg få lov til å dele noen tanker rundt det jeg har valgt å kalle Guds signatur i denne verden. Jeg synes det er spennende å tenke i de baner.

0: og har valgt fem emner eller områder der Gud på en særlig måte har satt sitt stempel. Og det første jeg har lyst til å stanse med, det er Guds identitet. Da Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke, da de skulle ut av Egypt, så viste han seg i en brennende tornebusk. Vi leser fra 2. Mosebok 3, 10-14. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk Israels barn ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg, at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Når Gud presenterer seg, gjør han det som jeg er. På hebraisk består navnet av fire konsonanter, J-H-V-H, noe som gjorde at det var umulig å uttale det. Javé er det nærmeste vi kommer. Men hovedpoenget er ikke uttalen, men det navnet formidler, jeg er. En kunne jo tenke at himmelens og jordens skaper ville presentere seg som jeg gjør. Vi mennesker er jo så opptatt av hva vi gjør, og hva vi får til, og hva vi oppnår. Det er naturlig å tenke sånn, men Gud tenker først og fremst identitet. Hva vi gjør og ikke gjør, det kommer egentlig i andre rekke, og ikke engang der. Bare tenk på da den bortkomne sønnen kom tilbake etter å ha sløst bort arven. Han ble omfavnet av sin far, fordi han var sønn, og det mislykkede livet som han hadde levd, det ble skjøvet helt i bakgrunnen. Og dette er det springende punkt også når det gjelder Jesus. Dersom Jesus er Guds sønn, er det jo dette som er hans identitet. Da er han konge. Jesus sa, jeg og Faderen, vi er ett. Johannes 10, 30. Da Jesus var født i Betlehem, følte kong Herodes sin posisjon trua, og han lot drepe alle guttebarn under 2 år i byen. Maria og Josef var blitt advart og hadde allerede flyktet med Jesusbarnet til Egypt. Men kampen for å rydde Jesus av veien ser vi fra første stund. Jesus ble fristet av djevelen etter å ha fastet i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Dette kan vi lese om i Matteus evangeliet i kapittel 4. Djevelen ba Jesus gjøre steinene om til brød og kaste seg ned fra tempeltinden. Og dette gjorde han med å spille på Jesu identitet. Er du Guds sønn, så gjør dette. Til slutt ble fristelsen et spørsmål om tilbedelse. Og sånn er det egentlig for oss også. Ytre sett kan ofte fristelsen være ting som vi fristes til å gjøre og som vi vet er galt. Men åndelig sett så er det alltid en kamp om vår identitet. Djevelen ønsker å ta fra oss, det og med, den identiteten som vi har fått fra himmelens Gud. Jesus ble på langfredag ikke anklaget av folket fordi han hadde helbredet syke, eller gjort vann til vin, eller mettet 5000 med 5 brød og 2 fisker. Nei, han ble ikke egentlig anklaget for noe han hadde gjort. Han ble anklaget for sin identitet. De sa da alle, står der, du er altså Guds sønn? Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Lukas 22, 70-71. Eller som Markus gjengir det i kapittel 14. Yppersteprestene spurte ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Som et ekko fra fristelsen i ørkenen lød det da Jesus var korsfestet. Er du Guds sønn, da stig ned fra korset. Matteus 27, 40. Det var fra fødsel til død, hele tida en kamp om å ta fra Jesus hans identitet. Men Jesus oppga aldri sin identitet, og han døde sånn som han kom til jord. Som Messias, som konge, som Guds sønn. Og dette fikk overraskende følger. Da Jesus døde, så revna forhenget i tempelet. Jorden skalv, klipper revna, graver ble åpna, og mange døde sto opp, leser vi videre i Matteus 27. Og for noen så førte dette til en helt ny bekjennelse. Vi leser, men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Hva er din, og hva er min bekjennelse i dag?
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful! He has nailed it!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen. Denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Det er Radio Lyngdal du lytter til, og vi har nå i sommer sommerradio hver mandag, onsdag og fredag fra klokken 8 til 10. Og som du har hørt nå den siste lille timen, oppslagstavle klokka 10.02, lokalandakt 10.05 og over en åpen bibel klokka 10.30. Resten av denne dagen, i dag er det mandag, så får vi musikk nå fremover mot klokka 12. Så blir det oppslagstavle, og så rett etterpå den fra arkivet. Så klokken 13.05, non-stop countrymusikk. Og så musikkmix igjen etterpå det, med litt variert musikk. Før vi der får en gjenlytt med sommerradioen 15.05 til klokka 17. Klokka 18.05, Tor Ole forteller, og klokka 21 i kveld under åpen himmel. Og det med Odd B. Andreasen og en reprise ifra i går. Så får vi Skansat sitt tilbud ifra klokken 23. Det er altså Radio Lyngdal du lytter på, og nå i sommer så kan du altså lytte til sommerradio direkte hver mandag, onsdag og fredag klokken 8 til 10, med gjenlytt klokken 15 til 17.

0: En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Nye mannskaper tar over slukkearbeidet i Krokstadelva i dag etter en pause i arbeidet over natten. Droner har overvåket brannområdet. Over 100 boliger er i ruiner etter brannen som startet fredag ettermiddag. Vaktleder Janne Rundtom i brannvesenet sier gravemaskiner skal snu brente områder og skogbrannen slukkes videre utover dagen. Norge har rykket kraftig opp på FIFA-rankingen etter VM-innsatsen. Ved forrige oppdatering lå Ståle Solbakkens lag på 31. plass. Etter kvartfinalespillingen er Norge nå nummer 19, ifølge live-oversikten til footballranking.com. Det er lenge siden Norge har vært så høyt på rankingen. Det ble piping og booing da Donald Trump og Gianni Infantino skulle dele ut VM-trofeet til Spania etter VM-finalen i natt. Kritikken hagler etter årets VM, og særlig den siste og avgjørende finalen. Kampen startet for sent, pauseshowet holdt på for lenge, og Argentina får kritikk for sin usportslige opptreden. Storbritannia får i dag ny statsminister når Andy Burnham overtar etter Keir Starmer. Burnham er valgt til partileder i Labour og lover politikk som skal gi borgere og lokalsamfunn håp. Starmer holder avskjedstale og leverer avgangssøknad før de i dag møter kong Charles på Buckingham Palace. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Hei, dette Haugland. Du hører nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Det beste av musikk på Sørlandet.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom inn om og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå!
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
7: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

På Tomstad der brygger de så sterkt et øl. Det spark i vamma som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røya som et bosseskåd. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse, lasse.

De eter, de drikker, de drikker mest. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og jenta blir yr, og guden vil. For tonen er rein og ser fjelespill. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Tralala, tralala.

Du lytter nå på Nonstop Sørlandet her på Radio Lyngdal. Kun musikk ifra sørlandsbaserte artister denne timen her.

0: Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Brannen i Krokstad-elva vil fortsette med slukkeinnsats i 10 døgn til, opplyser politiet. Brannvesenet har allerede redusert mindre punktutslag i boligdelen og i ytterkanten av skogbrannen. Samtidig følger man med vannspreder, streifvakter, droner og helikopter. Politiet ber folk respektere sperringene fordi det fortsatt ligger mye varme i bakken. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Andy Burnham blir ny statsminister i Storbritannia. Det vil skje etter at avtroppende statsminister Keir Starmer leverer sin formelle oppsigelse til kong Charles. Deretter vil kongen be Labour-leder Andy Burnham danne regjeringen. Burnham kommer fra jobben som ordfører i Manchester, og det er håp om at den gode erfaringen derfra kan gi nasjonal effekt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er et tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter. Den 22. juli, der det møter klokken 19.30. Taler er Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Austa Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austa Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møte opp i Korsang, der går båt fra Korsang til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset i Sælør fredag 24. juli. Møte opp altså i Korsang klokka 17.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Når du maler hus i år, å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up.
4: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.
6: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det Fra Arkivet, så er det noe som har gått en eller annen gang i historien. Nå i sommer så har vi vært innom noe som heter Foreninger og Hobby, en serie som Birger Galdal produserte i 1989-1990. Men i 1991, september, nærmere bestemt 29. september 1991, så hadde Birger intervju med Carl Knudsen. Og det som Carl var med i, det var Civitan i Lyngdal. Og spørsmålet er, hva er Civitan i Lyngdal? Og det altså da Birger Galdal som intervjuer Carl Knudsen, og vi tilbake til 29. september i 1991.
7: I dag så skal vi snakke om Civitan. Og i denne anledningen så har jeg fått med meg en som heter Carl Knudsen. Og Carl, vil du fortelle hva slags forbindelse du har med Civitan?
8: Ja, jeg er Civitan Lyngdals klubbs president. Og et Civitan-år, det er litt annerledes enn et vanlig kalenderår. Det strekker seg fra 1. oktober til 30. september. Og jeg har altså vært Lyngdals Civitans klubbs president siden 1. oktober i fjor, og skal være det nå til 30. september i år, og da vil der overta en annet menneske. Jeg må vel si det, for det er nemlig en dame som skal overta.
7: Så dere er dame med i klubben altså?
8: Ja, Civitan Klubb Internasjonal, som vi kaller det for, det var de første som tillot damer å bli opptatt i sånn en internasjonal klubb. Vanligvis er det jo bare menn. Men siden dette her ble gjort, så har vi rene dameklubbe, og vi har mixaklubbe, just som her i Lyngdal.
7: Og hvor tid ble Civitan startet, jeg mener sånn, på internasjonalt?
8: Ja, klubben den ble startet i 1917, den 17. mars, i Birmingham i Alabama, i USA. Og der er fremdeles hovedkvarteret for den. Til Norge, der kom han altså den 30. mai i 69. Og det var i det hele tatt til Europa. Og den første klubben i Europa, den ble startet i Oslo, Oslo Civitan Klubb. Populært kalt The Mother Club of Civitan. Den ble startet da altså i Oslo den 15. april. Nei, nå tuller jeg litt. Den ble startet i Oslo. Den, et øyeblikk, så skal vi se mine papirer her. Den 30. mai i 1969.
7: Og var det da en internasjonal klubb allerede i
8: 1917, da, det er det andre. Nei, den ble I virkeligheten så strekker historien seg lenger tilbake enn til 1917. Dette her var vel rett og slett en idé som han, doktoren I Amerika, en lege som hette Courtney Shropshire. Han hadde da studert noen gamle dokumenter og funnet ut at etter borgerkrigen I Amerika, den som var vel I 1860-70-tallet, det var en god del med folk som trengte hjelp da, og da ble det en annen gruppe som tog seg av det. Og den ideen tog han da opp, kan du si, under Første verdenskrig. Han så vel behovet for det allerede da. Men internasjonal ble han ikke før den 15. april I 1920, for da hadde den vokset seg så stor at han begynte å spre seg til Kanada og delvis litt til I Stillehavsområdet.
3: Mhm. Så det var altså grunnen til at han ble startet av det?
8: Ja, det var det. Og vårt motto det jo I grunnen det at vi skal ta oss av handikapper og kvinner og menn til å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn helt vanskeligere enn andre.
3: Mm-hmm. Så da har du I grunnen sagt at det ikke bare for at dere skal kunne komme og treffes på det I møtene og for at dere skal ha det greit sosialt. Dere har vel større mål I dette her?
8: Ja, det skal være sikkert og visst at vi har, hvis vi bare kunne klare å leve opp til de målene. Men ja, jeg kan det jo helst I nærmiljøet vi skal gå ut og være til hjelp. Men når jeg tenker tilbake her, så var det under den store krisen I Polen for en del år tilbake. Da var vi her I Lyngdal. Det var vel første gang I historien jeg har hørt, blitt fortalt etterpå, at tre klubber, vidt forskjellige sådan, Klubb Lion og Klubb Rotary, og Civitan Klubb, selvfølgelig, vi gikk sammen. Og så dannet vi et stort innsamlingsprosjekt. Og jeg måtte ha hatten av for Lyngdals Handelsstand. Først og fremst, der kom inn I hundrevis av par med nye sko. Der klær, det var der ikke tal på alt som de bladde opp. Og likedan folk, de ga en giverglede så svær at det var helt ufattelig. Videre så satte vi I gang helt spontant en innsamlingsaksjon på en søndags ettermiddag. Og Lyngdals Sparbank stilte seg velvillig og fikk fattig folk til å telle. Og vi gikk ut, var vekk var de fire timer kom inn, og da hadde vi samlet inn 48.000. Det resulterte I en svær trailer med tilhengere som reiste ned til Polen og overrøkte gaven til en prest der. Så vi har jo fått vært med I lite grann utenom bygda også.
3: Mm-hmm. Ja. Og helst innen bygda dere, og det dere bruker det? Pengene til der? For det vel penger dere stort sett sammen?
8: Ja, pengene altså som vi bruker innen bygda. Jeg kan I blant annet si at Civitan Klubb, de startet opp eller var giveren til NOAS. Jeg gikk lenger innbildet med det var NOAS ark. Helt jeg en dag kom forbi og fikk sett og stå NOAS park. Det jo den plass de kan parkere barna, husmøterne de gjorde å handle for en ringe penge. Mm. Og det var et prosjekt til 10.000 kroner og jeg tror at alle folk voldsomt godt fornøyd med det. Spesielt her har vi noen damer som der I klubben vår, som å sitte frivillig og passe på de småbarna. Og jeg forstår det givende for deg jo.
3: Ja.
8: Videre så passer vi på at ældre mennesker på disse forskjellige aldersheimene her, de får seg en hyggelig liten overraskelse I form av blomster og en hilsning til jul. Og likedan Kvås, for å ta et av de nærmeste prosjektene vi satt I gang, det var her før jul, da var vi med og fikk vi den ære å være med og bevilge 5.000 til høytaleranlegg. Mm-hmm. Så de eldre der kunne få overført gudstjeneste og møte fra bedehuset.
3: Så det det stort sett dere de kan takke for?
8: Nei, det var også, jeg har hørt at Klubb Lion, de kom også med en sjekk på samme beløp, så det var også jo at klubben I Lyngdal, at vi ikke bare ligger på latsiden her.
3: Det jo veldig fint at de kan dra I fellesskap da.
8: Ja, det er hyggelig da vi hører at de andre følger opp. Og likedan så har vi et prosjekt, det er kanskje ikke så stort, og mange vet om det, men vi har også kjøpt inn en del av disse små kålerne hvis eldre folk bor alene, sånn at de skal falle på gulvet eller noe, så kan de altså med hjelp av den, hvis de ikke kan komme så godt til, kalle hjelp. Det er visst noe på gamle hjem, eller det er på der nede, de har en stasjon for det.
7: Det er det de kaller for trygghetsalarm?
8: Ja, trygghetsalarm, ja. Og heller så er det sånn små drypp her, litt til speideren, og hun forviser den ettersom vi har råd til.
7: Hvordan fordeler dere det? Sånn? Er det dere som kommer på det, eller er det noen som søker om midler, eller er det dere? Eller?
8: Det er i henhold til at folk eller institusjoner sender inn søknader til dere.
7: Så driver dere, og vurderer jo de for deg da?
8: Ja, riktig. Men altså det koseligste vi har, i alle fall i mine utsetter, da. Jeg har vært på de siste to årene nå, så har vi hatt fest for de psykiske utviklingshemmer på HVPU. Og da får vi leit ungdomshuset for en billig penge. Vi har en spillemann som kommer langt opp ifra landet og så spiller trekspill. Og så samler vi alle de fra HVPU i Lyngdal. Vi sender også en bydelse til Flekkefjord og Mandal. Og så samles vi der. Og den glede og den der sånn som de koser seg mens det pågår, det er vel verdt for noen. Alle hjertelig til å velkommen til å se dem, vi har det i festen, for det er, når du går hjem, da føler du virkelig godt. Du er med på å gi noe. Ja.
7: Og det koser seg verre.
8: Oi, ja, du, det er altså, det er helt utrolig. Det må oppleves. Det kan ikke bare
7: Er det åpent da, sånn at du sier alle kan få lov til å komme og se?
8: Ja, de kan godt få lov til å komme inn og så helse på. Så får de riktig sett Civitan i full aktivitet.
7: Så Civitan, det er ikke så hemmelighetskremmeri som enkelte tror da?
8: Nei, i Civitan er vi, kan du si, bare almindelige mennesker. Vi er en god del med husmødren. Vi har noen folk som jobber i Nordsjøen. Selv er jeg gammel sjømann, og for øyeblikket så har jeg en titel som de kaller for en fagarbeider, og jobber på Lista Aluminiumsverk. Så er det ingen som helst slags hemmelighet. Vi legger alt over til dagen. Ja.
7: Dere har vel også hatt noen større folk innen Civitan her fra Lyngdalsdistriktet, ikke det?
8: Vel, nei, jeg vil ikke si det. Alle hjertelig velkommen til dere, enten de er direktører eller de er gadefeirer.
7: Mm-hmm.
8: For her stiller alle likt. Ja.
7: Da vet jeg ikke, skulle vi kanskje ha til lite grann av musikk nå?
8: Ja, jeg begynner å bli garantør i halsen.
7: Ja. Jeg lurer på om ikke Sissel Kjørtjebø ligger klar på plattallerken med Amazing Grace.

0: Da må vi kanskje snakke i lite grann mer om hvordan klubben, eller klubben drives i Norge.
1: Ja, i Norge så er vi vel totalt ca. 70 klubber. Og jeg tror så vidt som jeg kan huske så er vi nærmere 2000 medlemmer her i Norge. Og en klubb, den må jo for å eksistere ha visse inntekter. Og her i Lyngdal da har vi i grunnen tre ting som vi satser på. Det ene er en turistguide, eller rettere sagt, vi har to store tavler. Den ene er plassert ut forbi Sparbanken, og den andre er da plassert oppe på Rom, i nærheten av da, den linje, eller
0: Rinni
1: der oppe, ja. Og der har vi da en god del reklame. Takk til Lyngdals Handelsstand for de støtte opp om den. Og så har vi da et kart over Lyngdal med, som folk da kan få sett forskjellige serverdigheter som er inntegnet på det. Så har vi en kalkaksjon som foregår om våren. Da går vi mannaklubben, ikke mannahuset, men mann- og kvinnaklubben. Og så kjører vi rundt og selger kalk i sekken. Og det er et ganske givende inntekt for klubben. Og jeg vil hermed rette en takk til alle de som er så hyggelige at de kjøper. Vi strever og svetter og ber og får det på plassen. Og hvis folk er riktig dårlige og til beins eller sånn, så tar vi med glede på oss og strø ut kalken for det også. Og det har vi en, han Gerhard Førland, jeg tror han er ekspert i det, for du kan ikke se han er som en snømann da han kom med. Og det tredje vi har, det er hvert år, nærmere jul, det har vi et kalkunlotteri. Og det tror jeg ikke gleder mange her i Lyngdal, for vi pleier han mellom 20 og 30 kalkuner mange ganger som vi da lått ut. Og folk har vært voldsomt gode til å støtte dere og kjøpe lott, så jeg takker alle lottkjøpere for det, og håper at dere koser dere med kalkunene fra Civitan-klubb i Lyngdal. Stort sett så tror jeg at samtlige klubber finansierer, spesielt med kalksalg. Det har jeg inntrykk av, det går over hele landet. Og det er disse pengene som vi da svetter og står i og får inn, som vi da fordeler da ut på beste måte og etter beste skjønn. Og så har vi jo da litt avkobling også. Du snakket jo det at det var jo ikke bare for vi må jo få lov til å fortelle, vi har jo litt avkobling, vi pleier samlet som sommeren på en hytte eller landsted, og så griller vi og koser oss, og likedan så ja, kort sagt vi er med en som spiller trekspill, så er vi ikke kleinere om vi tar en sving om det på seg, for i Civitan der er alle like, alle blir respektert for sin tro. De kan være, vi ser ikke skakt på noen, og de har. Det skal vi ikke gjøre. Men, vi har da også en god del klubber her i nærmeste

0: Er nimmt vi skal gå videre ut litt i Europa. Det har vi klubbe i Sverige og i Tyskland. Totalt sett så er Civitan bare representert i 8 land i hele verden. Og i Europa er det bare Norge, Sverige og Tyskland som har Civitan-klubbe. Men nå har vi i stor glede. Vi skal få et land til med oss. Og det skal bli Danmark. Der skal vi ned og være med og starte, eller charter som vi sier, den første danske Civitan-klubb. Og alle steder det skal foregå, det i Lyngdals vennskapskommune eller vennskapsby, Seby.
1: Hva det som grunnen til at akkurat Lyngdal har fanget det man kaller ærefulle oppdrag da?
0: Nei, jeg vil si at det ikke Lyngdal som har det ærefulle oppdraget, det hele distrikt, fjerde distrikt som har stått på. Men vi følger jo med ned, og vi føler det som en stor ære at vi skal få lov til å representere Lyngdal der nede, siden det vår vennskapsby. Og i fjor, da hadde vi det vi kaller for et europeisk treff der nede. Det var samtlige klubber, ikke alle medlemmer, en god del av de var representert, og det foregikk i Seby. Åpningen, den var veldig stilfull, den ble holdt i Sebys store domkirke. Det vel en av de eldste og best bevarte kirkene fra middelalderen. Og der fikk vi lov til å foreta åpninger av møtet vårt der nede. Og vi har jo en, ja, den skal lese opp på slutten. Noen kaller det for en Civitans grunnsetninger. Men direkte oversatt fra engelsk, så betyr det ordet som der står, creed, det jo en trosbekjennelse. Den forelag vi for domprosten der nede, da vi spørte om å få lov til oss å benytte den, og da han hadde lest igjennom den, så sa han, ja, sa han, jeg må skam ta sidere ingenting, sa han, som strider imot min tro, sa han. Så jeg skal få kirken. Og jeg vil si, det var rett og slett rørhandstøm vi var der inne med. Da vår krit, eller ble lest opp der på tysk, svensk og norsk selvfølgelig. Så, jeg har også vært nede og snakket med bygdas ordfører, og jeg har fått den ære og glede. Jeg skal overrekke Lyngdals kommunevåpen. Med en hilsning fra Lyngdal kommune ønsker de alt godt, så vi gleder dere til vi skal ned der til Danmark.
1: Det hørtes ut til å være et ganske fint oppdrag dere finner der. Jeg har lyst til å komme litt tilbake igjen til du sa at alle både religionske oppfatninger og politiske oppfatninger var like hjertelig velkommen. Stiller dere ingen restriksjoner til enkeltpersoner for at de skal være medlem?
0: Vi stiller i grunnen ingen restriksjoner til enkelte medlemmer, men selvfølgelig kan vi jo ikke, hvis en klubb skal virke, det tror jeg det for alle. Så enhver mann må ha sin tro, sin overbevisning. Men han må kunne måtte gå i sammen med oss på våre premisser. Og ikke, så ikke det blir splid i klubben. For det vi bygger vår klubb på, det på, ja det grunnsetningene som jeg vil lese opp her før vi slutter. Jeg er forresten i annen nyhet. Civitan, de driver ikke bare med, som jeg sier, med sånn veledighet her. Civitan International, de driver OL for psykisk utviklingshemmer. Og det foregår som regelport i Amerika. Her i Norge så har vi da idrettslege som Holmenkollege og forskjellige ting i mindre målstokk selvfølgelig. Men så har jeg en nyhet som kanskje vil overraske mange, og det det at det store muligheter for at til neste år så blir det kanskje et nok så stort arrangement her i Lyngdal. Det arbeides altså med dette ifra Civitan Norge i samarbeid med Idrettsforbundet her i Norge, og spesielt med Vest-Agder Idrettsforbund. Så vi kan risikere at vi vil få en god del psykisk utviklingshemmer her på besøk.

0: stykke, og da håper jeg hele bygda møter opp. Vi skal stå på i alle fall.
1: Hva slags idrettsarrangement er det det taler om da?
0: Ja, det er friidrett. Det blir om sommeren det. Ja.
1: Og hvor mange deltakere kan det være å tale om?
0: Ja, det kan godt dreie seg om flere hundre.
1: Så vi har plass til å ta imot dem?
0: Oh, ja, vi skal nok det. Vi har jo hatt store musikkstevner her i Lyngdal før med flere hundre deltakere. Så de har jo med seg sine som passer på. Så jeg er sikker på at det vil gå voldsomt fint. Det eneste er at det skal bli mange vågne til å svettetokte før vi er vær i, det er jeg sikker på.
1: Det er vel det, der må være et veldig ansvar med et sånt arrangement.
0: Det er et veldig ansvar, men dette ligger ikke da opp med Vest-Agders idrettsforbundskrets. Og kjenner de folkene rett, så vet jeg at de vet å ivareta det. Det gjør de.
1: Da får vi bare håpe at det gjeng i orden, og at dere får
0: ja,
1: fint arrangement der.
0: Vi skal i hvert fall ikke si nei. Og vi vet at samtlige andre civitantklubber kommer til oss og står på og hjelper oss her, så det er vi ikke redd for.
1: Nei. En annen ting også, du prekte om at dere hadde innsamling, dere hadde selge kalk, og dere hadde utlodning, og ja, det var jo ikke innsamling, du sa det var lotteri da.
0: Lotteri, ja.
1: Hvor mye tar dere inn sånn cirka brutto i år? Hvor stor?
0: Du vet, vi er jo ingen stor klubb, men jeg kan tenke at våre inntekter ligger på en cirka 50.000 og noe sånn. Grovt regner, litt over, litt under. Mm. Kant,
1: så gjenger det jo litt til drifter da. Men helst arrangementer, tilstillinger og sånt, det er ikke det dere samler inn til? Det er
0: nei, arrangementer og tilstillinger som vi deltar i selv privat, det må vi betale. Som den turen nå ned til Seby, den går jeg egen lomme. Mm. Så da tar vi det som i fritid og en fin tur. Og så ikke slapp av hver dag.
1: Så de som kjøper lodd og heller støtter dere, de tar ikke ved det aller minste redde for at de er med og spenderer tur på dere til Seby?
0: Og langt ifra. Det behøver de ikke være redde for. Det er jo litt av idealismen i en klubb der, at den må stå på litt. Hvis det begynner nærmest av slutten nå, så vil jeg gjerne få lov til å lese opp den der trosbekjennelse, eller civitans grunnsetninger.
1: Det
0: lyder sånn. Jeg er civitan, så gammel som livet, så ung som den nyfødte dag, så evig som tiden. Mine hender virker i verden og strikker seg ut for å hjelpe andre. Mine ører hører barns gråt og verdens råp etter fred, veiledning, fremgang og samhørighet. Mine øyne søker etter mennesker som beslutter seg til vårt fellesskap og hjelper oss i vår medmenneskelige gjerning. Min munn kaller til innsats i hverdagen og former menneskets spenner på alle språk. Mitt sinn lærer meg respekt for loven og kjærlighet til det folk jeg tilhører. Mitt hjerte slår for mine venner, blør for alle overgrep mot mennesker og banker av glede når sannheten vinner seier. Min sjel kjenner bare frykten for sin egen utilstrekkelighet. Mitt håp er en bedre verden som civitanere skal være med og skape. Mitt motto får en bedre samfunnsånd. Min tro, gjør mot andre det du vil, de skal gjøre mot deg. Og mitt løfte er å praktisere det bud og bygge en bedre og verdigere samfunn på basis av det. Hjertelig takk for meg.
1: Det hørtes greit ut, og da skal vi bare takke Karl Knudsen, og vi ønsker civitan i Lyngdal, og for så vidt civitan i Norge, og ja, internasjonalt også. Lykke til i drifter fremover, og det verker som at dere kan gjøre mye godt for befolkninger. Så det må vel være en klubb og et lag som vi kan støtte fullt om.
0: Jeg vil si hjertelig takk for at vi får lov til å komme og presentere dere.
1: Vi har jo kallet dette programmet Hva er civitan i Lyngdal? Og nå håper jeg det at folk finner i lite grann mer inntrykk av hva dere stender for.
0: Ja.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar i programmen ikke da er blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå er gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg 5 boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristisk innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. En ny meningsmåling gjennomført av Sentio viser at 3 av 4 studenter ikke ønsker mobilforbud på forelesninger på universiteter og høyskoler. 18% vil innføre et forbud, mens 9% svarer at de ikke vet. Studenttinget mener telefonene kan være nyttige for å konsentrere seg bedre. Konkurransetilsynet har gitt Elkjøp og Eplehuset svarfrist i dag, etter at tilsynet har vurdert å stoppe Elkjøps oppkjøp. Tilsynet mener handelen kan svekke konkurransen i salg av Mac, iPhone og iPad til privatkunder. Når partene har levert sine kommentarer, skal Konkurransetilsynet fatte et endelig vedtak innen 15 virkedager. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjeder og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hægbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av Vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele.

0: rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan røre og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hønsbett rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4, og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Brannen i Krokstadelva i Drammen fredag har brent 109 boliger helt ned ifølge en gjennomgang av fly- og dronefoto. I tillegg fem boliger hardt skadet og flere kan være umulig å berge, skriver Drammens Tidende. Tallet kan dermed stige til 114 boliger i tillegg til boliger med vann, varme og røykskader. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Erling Braut Haaland har økt Instagram-følgeskaren med rundt 30 millioner siden fotball-VM startet, ifølge Associated Press. Han har gått fra ca. 41 til over 70 millioner på en måned. Forklaringen ifølge AP at mål og humoristiske innslag fra sosiale medier har nådd langt flere enn tidligere. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemet med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Iran sier det diplomatisk kontakt med USA gjennom meklere. Iran opplyser at iranske myndigheter har mottatt beskjed og forslag de siste dagene. Uttalelsen understreker at diplomati brukes for å ivareta nasjonale interesser, parallelt med at det har vært angrep mellom landene den siste tiden. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: Shoulder up.
3: Parkhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Parkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Parkhuset.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune, på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune, på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
5: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
6: Pakhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.

Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine Europa-kvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm I dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med I reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til I morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert I akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering I Estoril etter skadetrøbbel I armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk I kvartfinalen I Swiss Open fredag og ventes tilbake I Montreal I Canada I starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
2: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Må du male huset i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret i Krokstad Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Kasper Ruud har trukket seg fra ukens ATP-turnering i Estoril etter skadetrøbbel i armen. Den norske tennisstjernen måtte gi seg på grunn av problemer med armen, opplyser manager Tina Falster til NTB. Ruud røk i kvartfinalen i Swiss Open fredag og ventes tilbake i Montreal i Canada i starten av august. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter. Den 22. juli, da det møte klokken 19.30. Taler Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag, sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Da blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstave, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Austad Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp i Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik.

for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til Bazaar på skolehuset I Seler, fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsan klokka 17.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.

0: Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer er registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrannen der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn i tredje kvalifiseringsrunde i Champions League i dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø i sine europakvalifiseringer. Norge kan i beste fall få 5 lag i Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultatene avgjør om klubbene ender i ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm i dag. Bane NOR opplyser at feil på sporet ved Grorud rammer både ett spor og en sporveksel. Reisende bør beregne god tid og følge med i reiseappene for oppdatert informasjon, det skriver Romerikes Blad. Neste oppdatering er ventet først natt til i morgen. Jakob Ingebrigtsen ber folk ikke stole på ubekreftede rykter på sosiale medier om et mulig konkurransecomeback. Den norske friidrettsstjernen sier at oppdateringer om trening og helse bare kommer fra ham selv, etter at han ble operert i akillessenen og gradvis har bedret seg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hei og velkommen til Oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt i programmet Kaffekoppen på morgenen og ettermiddagen, og også på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla er tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøringer, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Onsdagsmøtene på Undland fortsetter. Den 22. juli, da er det møte klokken 19.30. Taler er Rune Slimestad. Det blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen altså til møte på Undland onsdag 22. juli klokka 19.30. Du inviteres med på tur. Lyngdal Historielag sammen med Auster Historielag, de arrangerer tur søndag 30. august, og det er med MS Ørstølen på Ørstalsvatnet i Bjerkreim. Det blir avreise klokka 9 med Sirdalsbussen fra Lyngdal Rutebilstasjon, og her får du mer info og påmelding med å ta kontakt med Lyngdal Historielag, enten på telefonnummer 40 45 06 43, altså gjenta 40 45 06 43, eller så kan du sende en e-post til lyngdalhistorielag@gmail.com, alt med små bokstaver, lyngdalhistorielag@gmail.com. Og dette gjelder altså tur søndag 30. august i regi av Lyngdal og Auster Historielag. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset i Sælør, og da blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp i Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30, og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset i Sælør fredag 24. juli. Møt opp altså i Korsam klokka 17.30. Det var informasjonen vi hadde på bordet her akkurat nå. Og som nevnt, ta kontakt med oss enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstave, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid. og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt i programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Når du maler hus i år, å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up.
4: Pakkhus i Farsund har rettighet til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

Nes sentrum, god priks på fredag og Flekkefjord kommune. Tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K. Flekkefjord i Lindesnes kommune på skattekammeret på Vigeland. Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonge på www.radiobingo.no.

0: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskerne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den.

0: en klipperen som passer din plan.
1: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister I Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva I Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. Bodø-Glimt går inn I tredje kvalifiseringsrunde I Champions League I dag. Samtidig starter veien for Viking, Brann og Tromsø I sine europakvalifiseringer. Norge kan I beste fall få 5 lag I Europa denne høsten. Trekningen skjer stegvis, og resultaten avgjør om klubbene ender I ligafase eller playoff. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge! Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Haaland! Oh, wonderful!
4: Pakkhus I Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå I sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset I Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
5: Du, dette vanskelig. Jeg finner ikke ord og tid. Jeg hadde så lyst at du skulle slippe dette her. Men jeg hadde en vei å gå. Respekten var tung å få.

Cup bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken i Kvinesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Managården i Mandal. Og i tillegg så selges radiobingobonget på

0: www.radiobingo.no.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
0: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
4: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
5: Ja, da får jeg ønske velkommen til nummer 3 av disse programmene om fortellinger fra det gamle testamentet. Og i dag skal vi ta for oss profeten Elia. Profeten Elia virket i Israel på kong Akabs tid, og han hadde det ikke lett. Og motstand og forfølgelse måtte han gjennom. Og det er ikke så lett at jeg forstår, for Herren valgte så trassige folk som Israel. Til tross for at Gud hadde gjort store under med folket, så var folket troløse. Husguder og avguder florerte, og de bygde avgudstempler og innredde offerplasser. Og kong Akab, kongen på den tida, var en ivrig avgudsdyrker. Og han bygde ut denne hedenskapen over hele landet. Men Akab hadde også sine problemer. Han var gift med den utspekulerte dronninga Jezabel. Og om Akab var ille nok, så var han i hvert fall, var det mulig å snakke med han, i det minste. Han hadde noe som kunne minne om en samvittighet. Men han var lett å lede, og det benyttet den onde dronningen seg av, for hun visste hvorfor noen strengere skulle spille på. Jezabel heter dronningen, og Jezabel var langt mer kynisk og kald og uspekulert enn Akab. Og selv om det var Akab som formelt var kong og bestemte alt, så var det i realiteten dronningen som trakk i trådene. Dette var altså en ond og ugudelig tid. Om folket forkastet Herren, så kom straffen. Ikke alltid med i gang, men han kom. Ikke sjelden i form av at landet ble Europa undertrykt av fiender, eller så kan det være som den gangen, som denne gangen, at en feil tørke slår inn i landet. Og den kom, eller den skulle komme rett og sagt, og Elia fikk den tunge jobben å gå til kong Akab for å kunngjøre at på grunn av avgudsdyrkelsen og forhånd ellers i landet, så skulle det komme en alvorlig tørke over landet, og den skulle vare i årevis. Kongen var medskyldig i dette, men han hadde stor respekt for Elia, og derfor ble ikke Elia hekta når han kom med dette budskapet. De kunne jo arrestert ham, men det ble han ikke i første omgang. Det var jo ikke Elia som tog bak dette, det var Gud. Elia var bare en budbærer. Men selv en budbærer kan ikke alltid være trygg. Elia fikk beskjed Herren om at han måtte komme seg bort. En kunne jo aldri vite hva kongen eller noen onde dronninger kunne finne på. Gud kunne ikke gjøre noe med, men budbæreren, Elia, kunne de jo la sitt raseri gå utover. Det er jo ikke helt uvanlig at budbæreren blir straffet. Det hender dessverre også i våre dager. En hører jo om såkalte varslere som har rapportert over mulige underslag og bestikkelser, og de får unngjelde gjerne med å miste jobben eller bli mobba og trakassert. Ja, Elia gjorde som Herren hadde befalt. Han underrettet kong Akab om den kommende tørken. Så trakk han seg unna og dro til bekken Krit. Og her drakk han av bekken og ble matet med vann og brød av ravner som Herren sendte. Jeg har spurt mange folk, mange kjentfolk i Israel, hvor denne bekken Krit egentlig ligger. Men ingen har kunnet svare nøyaktig på dette. Det er sannsynlig at han befinner seg i Jordan. I alle fall renner han ut i elva Jordan. Det er meget sannsynlig at han gjør det. Men alt er slutt i gang. Ikke minst vann, når det er tørke. Og tørke var det, alvorlig tørke. Og bekken Krit tørker rett og slett inn. Eller skal vi si, tørker ut. Herren befalt nå Elia å dra til en by som heter Sarepta. For der hadde han talt til en enke som han skulle hjelpe. Det var faktisk enka som skulle hjelpe Elia. Vi kommer til det. Elia dro lydig av gårde, og han kom til byporten, og der så han i enke som drev og samlet noen vedpinner til et bål. Og profeten, han spurte høflig om ikke enka kunne ta med litt vann til han. Og forresten kan du gjerne ta med et stykke brød med det samme, følte han til. Men enka hadde ikke brød, og hadde bare litt mel i krukke. Og hun sa like ut at hun regnet med at at dette her ble det siste måltid for seg og sønnen. Men Elia visste også. Bare gjør som jeg sier, du, sa han. Lag først en kake til meg, og så et brød til dere, så skal nok Herren sørge for dere. Og som sagt, så gjort. Og under det skjedde, melkrukka ble aldri tom før tørken var slutt, og likeens oljekrukka. Dette er bakgrunnen til uttrykket Sareptas krukke, altså en krukke som aldri blir tom, eller noe du kan øse av som aldri tar slutt. Dermed hadde både enka og sønnen og husfolket, samt Elia, nok brødmat så lenge tørken varte, og det var ganske lenge. Men dessverre skjedde det noe riktig leit. Enkas eneste sønn ble syk og døde, og enka trodde at dette på en eller annen måte var Guds straffedom, og hva synd hun hadde gjort. «Er du kommet her for å minne meg om min synd?» spurte enka, og var fortvilet og opprørt. Profeten var også opprørt. Han tok sønnen med seg, og han tok sønnen med seg for seg selv, og så ropte for Herren. «Er det du, Herre, som har forårsaket dette?» onde. spurte profeten. Så tog han sønnen, og la seg over han, og ropte til Herren, Herre, la hans sjel vende tilbake. Og Herren hørte bønnen, og sjelen vendte tilbake, uten livna til. Profeten leverte sønnen tilbake til mora. Her har du gutten din, sa han. Og mora ble selvfølgelig glad. Og nå skjønner jeg at du virkelig er Herrens profet, sa enka. Og du taler også Herrens ord. Før trodde mange at Gud sendte som straffedommer over folk som vi hører her. Men disiplene spurte Jesus flere ganger i lignende saker. Og vi hørte aldri at det var Gud som sendte straff over uskyldige folk på den måten. Men la oss gå videre her. Tørken hadde nå vart i 3 år, og det var kritisk, meget kritisk i landet. Og Herren sa til Elia, jeg vil nå gjøre slutt på tørken. Nå skal du gå til Akab kongen, og så skal du formidle dette. Og Elia, han gikk lydig av sted. Det var stor hungersnød i landet. Men kongen var ikke til stede. Han var på søken etter vann for å redde budskapen. Men kongens nestsjef, Obadja, han var å treffe. Og Obadja, han var rett og slett livredd enn Obadja. Og han sa til Elia, de er på utkikk etter deg, i hele landet. Hvis jeg sier til Akab at du vil snakke med han, og du ikke er den han kommer, så blir jeg ganske sikkert drept. Obadja minner også Elia på at da dronning Jezabel drepte Herrens profeter, så hadde han, Obadja, greid å skjule vekk omtrent 100 av disse profeterne. Dette var selvfølgelig en hemmelighet. Obadja var nemlig en gudfryktig mann. Jo, han hadde grunn til å være redd, Obadja. Fikk de kongelige greie på dette, og at han hadde skjult profeterne, og dette med Elia, og hvis Elia skulle bli bort igjen, så ville han opplagt be et hode kortere. Men profeten beroliget Obadja. Han garanterte at han skulle stille opp denne gangen. Skulle ikke stikke av. Obadja gjorde jobben sin, og kong Akab gikk for å møte Elia. Og de gikk hverandre i møte, og det første Akab sa til Elia var dette. Er det du som fører skade over Israel? Og han tenkte da på tørken som hadde vært i 3 år. Nei, det er du som har forårsaket dette, ved å svikte Herrens bud, og dyrke Baal og andre avguder, sa Elia. La oss nå samle oss ved Karmelfjellet, du og folket og disse 400-500 falske profeterne. Dette ble gjort, og de fleste kjenner denne historien. Det ble full seier for profeten Elia, eller kanskje det er mer korrekt å si for Gud. Alle Baals profeter, pluss andre falske profeter, ca. 500 stykker i alt, ble drept av folket etter ordet fra Elia. Folket er kjent igjen Herren som den eneste Gud. Så sa Elia til Akab, dra opp og spis og drikk, for nå kommer regnet. Akab avlød, og ikke lenge etter kom regnet, og det i voldsomme mengder. Akab dro nå hjem til Israel, altså det er navnet på et sted, og de dro også Elia. Men det kunne nesten se ut som om profeten ikke hadde regnet med dronninga, den onde Jezabel. Og nå gikk det akkurat som en kunne vente. Akab gikk direkte til Jezabel og fortalte hva som hadde hendt på Karmelfjellet, og at Elia hadde gitt ord om å ta liv av alle baalprestene. Nå var de døde, alle som en. Jezabel ble rasende, og sendte bud til Elia, og der sverget hun ved sine guder, at i morgen ved denne tida skulle Elia være en død mann. Nå tror kanskje alle som hører på dette, at Elia var en kald og modig mann som ikke fryktet døden. Men sånn var det på ingen måte. Absolutt ikke. Elia mottok budskapet, og han ble redd. Ja, han ble rett og slett livredd. Han ble så skremt at han løp for livet, og han dro så fort han kunne til et sted som heter Beersheba i Juda. Der lot han tjeneren bli igjen, og så dro han ut i ørken, og der la han seg under en gyvelbusk. All livslyst var borte. Han var lei av alt. Og der bar han om at han måtte dø. Nå er det nok, sa han. Jeg er ikke noe bedre enn mine forfedre. Han var trøtt, han var sliten, og så la han seg til å sove. Og ikke lenge etter, så kjente han at noen rørte ved han. Og det var en engel. Og der sto de ammen i kroken med vann og i rykende fersk kage. Stå opp og spis, sa engelen. Og det gjorde Elia. Men så la han seg til å sove igjen, og senere kom engelen igjen. Stå opp og spis, ellers ble veien for lang for deg, sa engelen. Da følte han seg nok skikkelig mett og utvidt den gode profeten. Og nå la han i vei. I 40 dager var han på vandring. Da kom han til Herrens fjell, Horeb. Og Herren spurte Elia hva han gjorde her. Elia klaget sin nød for Herren, og så fortalte han om folket som hadde revet ned alteren og drept Herrens profeter. Jeg er alene igjen, sa Elia. Han var fortvilet. Etter en stund så talte Herren igjen til den motløse profeten. Elia dekket øynene sine med handa, for det var farlig å se rett på Herren. Elia fikk beskjed om å dra til Damaskus i Syria, og der fikk han beskjed om å salve Hazael til kong over Syria. Han skulle også salve Jehu til kong over Israel, og så til sist skulle han salve Elisha som profet. Det var ikke måte på salving her. Han gjorde som Herren hadde sagt, for han var en lydig profet. Elisha var ute på åkeren og pløyde, og han var straks villig til å gå inn i en profetsgjerning. Nå ble det krig med syreren, og syrekongen Ben-Hadad truet kong Akab. Han ville ribbe Akab for kone og sølv og gull og mye mer. Og Akab, han ble livredd. Han kalte sammen de eldste, og spurte om skulle jeg gå med på dette, skal jeg bare gi frem meg dette? Men de eldste sa til kongen at dette måtte han jo aldri gå med på. Og etter en del kriger og uventet angrep fra den jødiske hæren, så ble overrasket nok situasjonen snudd opp ned. Det var syreren som ble overmannet, og det endte med en slags forlik mellom Akab og syrekongen Ben-Hadad. Kong Akab var ivrig etter rikdom og eiendom, og han kastet nå sitt blikk på en av naboene sine, nemlig en mann med navn Nabot. Ja, det var jo i grunnen ikke denne naboen han var så interessert seg for, men derimot eiendommen hans. Akab hadde godt med penger siden han var konge, og han tenkte at Nabot sikkert ville selge hvis han bare la inn et skikkelig bud. Den gården til Nabot lå like ved kongsgården, nesten vegg i vegg, så å si. Og det passer veldig greit

Ja, Aker ville altså ha denne eiendommen til nabot, og penger hadde han nok av, så han mente det skulle ikke være noe problem å få tag i den, bare når han kom med en skikkelig bud. Kongen tok seg nå en tur bort til nabogården, og der fant han nabot i hagen der. Og han la fram saken. I grunnen så fortalte han at så kunne han tenkt seg den kjøpt den her gården her til og anlagt en grønnsakshage her. For det han passer greit til det. Til det formålet. Han, kongen altså, kunne gjerne gi en vingård tilbake som var vel så god som denne her. Eller han kunne betale godt. Godt og vel det som gården var verdt, hvis det var det han må gjøre. Og kongen selv mente jo at dette var et generøst tilbud. Jo, Nabot hadde ikke noe innvend mot disse tilbudene i seg selv, men problemet var at dette her var en slektsgård. Han kunne absolutt ikke tenke seg å selge noen slektsgården, selv for en høy pris, eller andre eventuelle tilbud. Det var en arvesag, altså en æresag i dette her. Beholde gården i familien. Etter en del diskusjon frem og tilbake, så skjønte etter hvert kongen at her var det ikke noe å komme etter. Gården var rett og slett ikke til salgs. Dette var en kjempeskuffelse for kong Akkab, og han ble både furten og sint, og så dro han hjem. Så nekta han å spise, og så gikk han og la seg. Oppførselen kunne minne om en liten slem gutt som ikke fikk viljen sin. Og saken hadde kanskje stoppet her, hvis det bare hadde stått på kongen. Men dronninga var som tidligere nevnt slu og ond, og i tillegg utspekulert. Og noe senere så kom dronningen Jezabel inn på rommet og spurte hva som var i veien med han kongen, siden han var så sur og ikke ville hverken spise eller drikke eller prate med folk. Og Akkab han fortalte surmulene om Nabots vingård, som ikke var til salgs for noen pris. Men Jezabel var som tidligere antydet en helt annen kaliber enn sin mann. Nå får du jammen vise at du er konge her, sa hun. Stå nå opp og spis, og slapp av, og vær med godt mod. Dette skal vi nok ordne opp i på en grei måte. Og så sendte dronningen ut et brev til de eldste og stormennene i byen, og så skrev hun. Utrop faste, og la Nabot sitte på den gjeveste plassen av folket. La så to onde menn sitte rett overfor han og si, du har spottet Gud og kongen. Jeg vet ikke hva stormennene mente om dette ondskapsfulle komplottet, men ingen av de våget kom med noen innvendinger mot det dronningen hadde skrevet i dette brevet. Og dette ondskapsfulle spillet ble satt i gang, og de to skurkene, de vitnet for folket at de hadde hørt Nabot hadde spottet Gud og kongen.

Ja, det var et ondt spill dette her. Og Naboth, han var jo sjanseløs. Han hadde ingenting han skulle sagt, egentlig. Han protesterte ganske sikkert, men ingen ville høre på han. Og så ble han rett og slett steinet ihjel. Deretter gikk dronning Isabel til kong Akab og sa at nå kan du bare gå og overta vingården til Naboth, for nå er han død. Og kongen gjorde som hun sa, uten å spørre hva som har hendt i gang. Kanskje ønsker han ikke å vite det helt tatt. For som sagt, han hadde så vidt det, sa han, kongen. Han var ikke helt borte. Ikke lenge etter, så kom Herrens ord til Elia. Og Elia fikk beskjed om å tale med kongen, og hva han skulle si. Profeten gikk lydig av sted og møtte Akab i Naboths vingård, som han nå hadde satt til eie. «Har du funnet meg, min uvenn?» sa Akab. «Ja, nå har jeg funnet deg», sa Elia, «og du har gjort det som er ondt i Herrens øyne, og nå vil han føre ulykke over deg.» Og også dine etterkommer skal bli rammet av ulykke. Fra din ett skal han utrydde hver mann i Israel, både slav og fri. Dette var harde greier. Og ikke nok med det, så fikk han greie på at hundene skal spise eller ete opp Jezabel ved muren av Israel. Og når Arka fikk høre alt dette, så ble han fra seg av skrekk og redsel. Han flerret sine klær, tok en sekkestri rundt kroppen, og så faste han, og så gikk han stille omkring. Og dette var jo tegn på ydmykelse og anger. Han var ikke bare skrekkslagen, han var livredd, og han angret fælt på dette. Han skjønte han gjort noe fryktelig dumt. Og Herren så kom igjen til Elia. «Ser du hvordan Akab har ydmyget seg overfor meg? Siden han gjorde dette, så vil jeg ikke la ulykka komme over han og hans folk før etter hans død.» Noen år senere så ble det krig med Syria, og i denne krigen falt Akab. Men hva skjedde med den onde dronningen Isabel? Jo, hun ble dyttet ut av et vindu i et andre eller tredje etasje, og der lå de jo bare ligge inntil videre. Men da de skulle se til henne igjen, var hun borte, og var rett og slett spist opp av hunder. Og det å bli spist opp av hunder, eller ormer, eller hva det måtte være for noe, det var forferdelig ydmykende død. Det var simpelt. Men det var jo også en veldig ond og utspekulert dame, dette her. Elia levde en tid etter episoden med Akab. Han var nå en gammel mann, men han ble beskrevet som en staselig kar med et flott hår og et lærbelt rundt livet. Det ble slutt på forfølgelsen mot Elia etter at Akab angret og kledde seg i sekkeklær. Til slutt ble han, altså Elia, rykket bort. Det er to personer i Bibelen det står om de rykket opp til himmelen før de døde, og det var første var Enoch, og andre var Elia. Med dette så avslutter vi programmet. Det neste vi skal ta for oss er om profeten Elisha. Og da takker jeg for meg.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Bli med og spill radiobingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt radiobingo-blokket i Lyngdal kommune. På Sirkel K i Alén, Mix Alén kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken i Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, i Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
2: Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
0: Pakhuset i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Åh, kom igjen nå.
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret i Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Shoulder up.
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Vågnende drømme kommer i strømme, stundom så rent forunderlig frem. Tanken tar flukten der inne i bukten, Herren ga far og mor min et hjem. Vuggen påsattes stor seil og fokk, far min var skipper, jeg var kun kokk. I vinde friske

Der bort i skyggen, just inn til bryggen, far lagde alltid båden i land. Lakket vi begge, lett på små legge, ut og tog båden ut ifra strand.

våren blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

de mijn nieuwe, som jij nu vers verstoord.

0: Lindahl. Shoulder up. Holland! Oh, wonderful!
1: Pakhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen, og i sommer følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakhuset.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Åh, kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
5: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kultur

0: Over 400 personer registrert ved evakueringssenteret Krokstad-Elva i Drammen etter storbrann der over 100 hjem ble ødelagt. Drammen kommune har trappet ned driften, men sier de som mangler forsikring får oppfølging. Kartleggingen viser at under 10 mangler forsikring, og NAV vurderer tiltak for den enkelte. UEFA-trekningen i Nyon betyr at Tromsø, hvis laget går videre, kan få en svært krevende motstand i neste Europarunde. I tredje kvalifiseringsrunde i Europaligaen venter vinneren av danske Midtjylland og tyrkiske Besiktas. Først må TIL slå tjekkiske Radec Kralove. Første kamp spilles på Romsa på torsdag, returen i Tjekkia neste uke. Hybrid- og fjernarbeid gjør samarbeid mer krevende, viser en undersøkelse fra Randstad. Samtidig sier mange kontoransatte at de sjelden eller aldri koordinerer oppmøte med kollegene. Randstad mener derfor at løsningen ikke er flere kontordager, men at de som skal jobbe sammen møtes samtidig. Statsminister Jonas Gahr Støre gratulerer Andy Burnham med utnevnelsen som ny statsminister i Storbritannia. I en kommentar til NTB sier Støre at Norge og Storbritannia har et nært og godt samarbeid, og at han ser frem til å utvikle dette videre sammen med Burnham. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier regjeringen ikke vil innføre konsesjonskrav for datasenteret, til tross for press fra Høyre, SV og Rødt. Hun mener kraftspørsmålet må håndteres med energipolitiske virkemidler, og advarer om at et konsesjonssystem kan være EØS-stridig. Rødt mener kravet trengs for å ivareta norske interesser. Kronprins Haakon fyller 53 år i dag, og feiringen blir privat. Det skjer etter et år preget av krevende hendelser og helsemessig bekymring, men også offentlige lyspunkter. I 52-årsåret ledet han blant annet trommeslag for fotballsupporterne på Slottsplassen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
2: Pakkhus i Farsund har rettigheter til å vise alt av VM-kampen nå i sommer. Følg det norske landslaget på veien imot toppen denne sommeren på Pakkhuset i Farsund. Les mer på Facebook Pakkhuset.
3: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
4: Hei der, det Radio Lyngdal du lytter til. På denne tida så pleier vi hver uke å sende Under en åpen himmel som programleder Odd B. Andreasen styrer. Han har fått sommerferie nå i disse ukene denne sommeren, men det betyr jo ikke da at vi bare skal spille musikk. Vi har heller da valgt å finne fram noen av hans tidligere sendte Under en åpen himmel-programmet. Så nå i sommer så skal du få en koselig gjenlytt med noen av de programmene som altså han har laget tidligere i år. Så jeg gjentar, det du skal nå få høre Under en åpen himmel, Odd B. Andreasen, men det altså dog en reprise sendt tidligere i år.

Ja, er det en glede for meg å be Andreasen, og ønsker deg hjertelig velkommen til enda en under en åpen himmel. Vi er inne, som sagt, i det nye året, og forventningene vet ikke jeg hvordan du har til det nye året, men jeg håper at du har forventninger. At du har forventninger at mennesker blir kjent med Jesus Kristus. Og det er jo det vi ønsker alle sammen, er det ikke det? At mennesker blir kjent med Jesus Kristus. Og derfor har jeg det programmet under en åpen himmel. At jeg ønsker virkelig det, at du som ikke har blitt kjent, ordentlig kjent med Jesus, at du skal ta tak i det og la det gripe inn i ditt hjerte, at han vil bare godt. Og for at du skal få det til, så tror jeg at det er viktig at vi setter oss ned, les Johannes evangeliet, og jeg tror ikke det er noe menneske som kan si at det Jesus gjorde var feil. Men jeg ønsker å introdusere med dette programmet under en åpen himmel, at du skal bli kjent med Jesus, og at vi alle skal få enda mer tak i Jesus og kjenne hans kraft, og at det er mye å hente hos Jesus. Og så inn i det nye året, så må vi ha forventninger til at det bryter fram noe i vår liv, den enkelte av oss. Nå skal vi høre Gitter som synger det. Hun synger at nå skal du bli kjent med min venn, Jesus. Og håper at du som kjenner Jesus, at vi er frimodige i det året som kommer, at vi forkynner evangeliet om Jesus.

Djupt i mitt hjärte det bor en kärlighet till Jesus så stor. Det är ju det vi önskar, inte sant? När jag hör på Ness som har en podcast med en muslimsk jente som är blitt en konservativ kristen. Du har säkert sett det, kanske du är. Och den frimodighet hon visar, den frimodige å være kristen i ett år, og kommer fra en helt annen tradisjon enn det vi gjør. Og likevel så har Jesus berørt hennes hjerte, og hun forkynner gladelig om hennes møte med Jesus. Og jeg må jo si at det griper i hvert fall meg, at tenker jo litt på min første tid som kristen, og kanskje du også gjør det, at har vi mistet litt av frimodigheten? Er det sånn at vi skal gjøre alle til laks? At uansett hva som blir sagt og hva som blir gjort, så er det like greit. Er det blitt slik at vi er redd for å sile oss ut litt? Men jeg håper det at vi er tro mot det som Jesus har, og mot tro mot det Jesus vil at vi skal gjøre i dag. Og nå skal vi høre sangen om akkurat dette. Djupt i mitt hjerte det bor en kjærlighet til Jesus så stor. Og jeg tror vi kan si amen til det.

så er det vel de som spør, hvordan kan jeg vite at Jesus eksisterer? At det ikke bare noe som er funnet opp, men jeg vet og kjenner, jeg har opplevd at han er berørt med. Han har gjort noe med meg. Jeg er til og med, kan jeg nesten si, han har talt til meg. Og jeg må si, vi bøyer oss inn for Jesus, og kjenner at freden kommer. For det er ikke alltid vi har denne freden. Men når vi setter oss ned, som Maria gjorde med Jesus fødte, og da han talte oss, jeg er sikker på at du en annen gang har kjent den fantastiske atmosfæren når Jesus er til stede. Og så er det som Arthur Robertson sier, at det trengs vel av og til at vi stenger noen vinduer. Noe som får oss vekk fra Jesus. Får oss vekk fra å si at det er jo ikke så farlig det vi gjør. Men jeg tror at mennesker rundt oss, de ser det vi gjør. Ikke alltid det vi sier, men det vi gjør. Som kristen så er det jo sånn at vi er, Jesus sier at dere er verdens lys og jordens salt. Og så er det jo, for å få dette til, så må vi gå til Jesus. Og du som tviler på at Jesus finnes, da håper jeg virkelig at du åpner ditt hjerte. La han komme inn, at du kjenner at du blir virkelig glad når du er dette, når du kjenner at Jesus er i nærheten av deg, og tar sine hender på deg og velsigner. Og så er det vel.

som kristne så vi egentlig rike. Og det ikke nødvendigvis i Guds og gull. Det jo det Jesus sier i Matteus 6, 33. Men søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt annet i tillegg. Det som viktig for oss, det at vi rike i Kristus. Og så kommer det kanskje, vi har jo litt i tillegg, vi som bor i Norge. Og, men til enkelte stunder i livet våre, så hans nærvær mer enn nok, for i hvert fall meg, og sikker for det også. Da skjer ting som får oss til å virkelig se hva som verdifullt. Og det blir litt dypere når vi kjenner virkelig at han der, og at han skave gjør oss rike. Gud kan gjøre enda, dere enda rikere på alt, så dere kan være rike, sier Paulus i Korinterne. Hva Guds gave til oss? Det med kjærlighet, glede og ikke minst fred med hverandre. Å bli rik i Jesus er jo det som egentlig gir mening med livet. Og så er det slik at han har nok av gave å gi oss i det nye året. Både med det, og nå skal vi høre til synger som synger om akkurat dette, at det flott å tilhøre Jesus og tilhøre hverandre, at vi en familie, alle vi som tatt imot Jesus.

anledning av sist gang så spilte en sang som hadde dette med at Gud måtte velsigne det nye året. Det var den første sangen jeg spilte sist gang, og jeg spiller den I dag. Jeg synes det en utrolig flott sang, og en fin melodi, og en viktig påminnelse til oss alle sammen. At det gamle året forbi. Vi kan ikke gjøre noe ting med det som skjedd, I hvert fall ikke fysisk, men det klart har vi noe som vi har, som vi skulle ha gjort, når vi uoppgjort, så det klart at dette kan gjøres noe med I det nye året. Men det gamle året, det ligger der bak. Med både gode minne og litt, kanskje litt såre minne. Og sånn vel kanskje livet generelt sett år for år, selv om jeg synes at det går veldig fort fra år til år. Men likevel, så har vi noe trygt og godt å holde fast ved. Vi har hverandre, ikke minst. Jeg tror det en viktig del av livet, at vi har et fellesskap med andre. Det kan være naboer, det kan være hvem som helst. Men at vi virkelig der og gi hverandre en god klem av og til, og som jeg har sagt mange ganger, så godt å se det. Godt å dø der. Godt at vi kan gi hverandre en klem. Vi tror vi blir glad hvis vi får en klem. Og det jo slik at det nye året bringer forskjellige ting. Men Jesus den samme, og ønsker oss bare godt.

Vi er jo på vandring i det nye året 2026. Som jeg hørte sangen at det med Gud ønsker jo å være med oss og velsigne oss i det nye året. Men som sagt så gjenger vi gjennom verden mot noe ukjent. Men har vi Jesus med oss, da er det godt å vite at det er trygt å gå videre. Og vi har jo et mål, alle oss som har tatt imot Jesus. Å være trygg i Guds nærvær, det er jo det som er så fantastisk. For jeg er med dere alle dager, inntil verdens ende, sier Jesus i Matteus 28. Men fremtiden vår er jo kjent. Men det er en som vet veien vi går. For Jesus kjenner veien. Og Jesus vet hvilken vei han ønsker vi skal gå. Og det er da viktig for oss å ta de riktige valgene. Frykt ikke, for jeg er med deg, sier Jesus. Og bringe ham til andre, leve for ham, det er jo spennende. Også inn i det nye år, er det ikke det? Og det er jo spennende, det er det ukjente. Når du går til alene, eller hvor du går, i det der du ferdes, så er det alltid noe som dukker opp, som du ikke vet. Treffer noen som du ikke tror på lenge, så livet er spennende, og det er fantastisk. Det er du ikke enig i det? Med Jesus i sentrum.

viktig for oss at vi går videre i tro. I tro til han som har kommet foran oss og vist oss veien. For han omslutter både med det på alle kanter. Om ikke alltid det, kanskje du vil si at det ikke føles slik. Du føler kanskje av og til at Jesus er litt langt vekke. Men Jesus er ikke langt vekke. Han er alltid der i nærheten oss med sin gode Hellige Ånd. Hellige Ånd som er vår talsmann, han er vår veileder. Og så er jeg sikker på at når du møter noen, og du ikke vet hva du skal si, så sier Bibelen at han er der for å gi deg de rette ord til rett tid. Og så vil du si at det ikke er så lett. Nei, det er jeg helt enig i. Det er langt ifra enkelt av og til. Men det er viktig at vi stoler på Jesus, og at vi, som sagt, er der og er frimodige når vi møter mennesker. At vi ikke av og til er redd for å stå alene. For det er jo viktig at vi tjener Gud, og ikke først og fremst mennesk. Men vi skal jo være noe for en menneske, og det er sånn at litt Martha, hun hadde kanskje ikke valgt den rette delen, men hun valgte en del som var viktig, å gi, stå for det som hadde med mat å gjøre. Å finne sin rette plass, det er jo ikke alt som alltid like lett, men hvis vi legger vår liv i Jesu hendene, så omslutter han oss med på alle kanter og viser oss veien videre.

Og så, som sagt, som jeg har sagt mange ganger I dette programmet, at vi vet ingenting om morgendagen. Ikke bekymre deg for I morgen. Nei. Og du vil kanskje si at det lettere sagt eller gjort. I Matteus sier Jesus, Matteus 6, så ikke bekymre deg for I morgen. For I morgen får bekymre seg selv for det som kommer. For hver dag har nok med sin plage. Og fokuserer vi på plagene, så blir det kanskje ikke så godt å være og se mot fremtiden. Men det jo viktig å fokusere på dagen I dag, om det ikke så mye igjen av den. Gud sørger for I morgen, både for meg og det. Og så det viktig, som jeg sier, som et stole på han. Lev I nuet. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så får du alt andre I tillegg. Hva en ting du kan gi slipp på og bekymre deg for I det nye året, både med deg? La oss ta en dag av gangen. Tarjei Nora Berg, han sa det så klokt. Vi hører ofte det vi har sagt. Lær oss å telle våre dager og få visdom I hjertet. Så sa Tarjei Nora Berg, du som her I kveld, rekk opp handa, du som kan telle mer enn til en. Det viktig å ta vare på det vi gjør denne dagen, og dagene som kommer.

0: Guds kjærlighet, ja. Det er vi avhengig av hver eneste dag. Johannes 3,16 er vel de fleste hørt om. Vi forkynt veldig mye ofte, for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn der nedbørn, at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Gud har i motstand til oss en ubetinget kjærlighet. Og det er jo sånn at vi vil si vel at ingen fortjener, men alle får. Og det er en gevinst å ha Guds kjærlighet, gevinst i nåde, ikke i en prestasjon, hvor flink du er alltid. For Guds kjærlighet er evig og uforandrelig. Og så er det håpet virkelig at Guds, denne kjærligheten betyr noe for meg det. Og la oss takke ham for at han er den store kjærligheten. At han er den som ønsker at vi virkelig skal forstå at uansett av og til når vi faller, så er han der med sin hånd og sin kjærlighet og sin omtanke for oss. Og sier til meg, som han sier til deg, vær frimodig. Han tar sin arm og så løfter han oss opp. Og så har vi heldigvis den hellige hånd med oss, og han vil være og veilede oss videre på veien, og inn i 2026. Guds kjærlighet, den er stor.
1: One of the greatest hymns ever.

Det ser kanskje litt mørkt ut i verdenssituasjonen. Men Jesus sier i Johannes 8:12. Jeg er lyset i verden. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys. Lys i mørket, ja. Jesus er der selv i vanskelige tider. Han har ikke gitt oss opp eller gitt verden opp. Ingen frykt med ham. Frykt ikke, for jeg er med deg, sier Jesus. Og det er håp i skumringen. Han leder til lyset, og han ønsker at vi skal være i lyset, slik han er lys. Så er det vel kanskje ting du og meg kan gi Jesus i dagens mørke verden. Vi kan gi håp og oppmuntring. Men en ting vi må ikke gi opp. Vi må holde fast med Jesus som er lyset. Og da forsvinner mørket. For mørket kan aldri overvinne lyset. Er ikke det flott? Og nå skal vi høre sangen, når som skumringen seg senker. Og det er Rett Kurs som synger for oss.

Jeg vil takke deg, Jesus, for denne dagen og denne kvelden. Du ser til vår hjerte, og du ønsker at vi ikke skal glemme at du har sendt den hellige ånd til oss, for at vi skal virkelig se deg, du som er lyset i verden. I en verden som til sin tid ser veldig mørk ut, så er det godt å vite, Jesus, at du er der. Du hjelper oss. La oss bli mer frimodige og tålmodige. Så legger vi denne dagen og kvelden i dine hender. Velsign i ditt navn. Amen. Fader vår, du som er i himmelen, hellige være ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld som vi også forlater våre syndere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, makten og æren, i all evighet. Amen. Herren, den allmektige, alle tings opphav og fullender, velsign deg, gi deg trivsel og vekst, at dine håp må gå i oppfyllelse, at ditt strev må bære frukt, og bevare deg for alt ondt, vær ditt vern i fare og din tilflukt i angst. Herren har sitt ansikt lys over deg, som solen over jorden. Gi varme til den stivfrosten og glede til alt som lever. Og være deg nådig, når skylden vil kvele deg, han løser deg for alt som vil skade deg og gjøre deg fri. Herren løfter sitt åsyn på deg, må han se din smerte og høre din stemme, helbrede og trøste deg. Og gi deg fred, alt godt for legeme og alt godt for sjelen, kjærlighet og lykke. Amen. Dette er hva Herren vil, han som er fra evighet til evighet. Slik står det fast etter hans ønske for deg. Da vil jeg be Andresen få lov å takke for i kveld, at du lytter til Radio Lyngdal og Under en åpen himmel. Som sagt, hvis du vil høre dette programmet igjen, så er det å slå på radioen i morgen ca. klokka 18. Og inntil da, så høres vi igjen, og må Gud virkelig velsigne oss alle sammen. Nå skal vi høre Marte Irene som skal synge for oss videre med Jesus. Og det er jo vårt ønske at vi ikke skal gi opp, men gå sammen videre. Og inn i dette året frimodig med Jesus og den hellige ånd og Gud Fader.

Dette er Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud ifra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

Radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4.

Here comes trouble. Come here, huh?

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Når du maler hus i år, og bruker god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
1: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerike i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa: «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.